0: ditaba ja SABC ye boikemego e sa tšee letlhakore go thobele FM ka sethembiso maebela.
1: Mokone le setlhopha ka moka sa hlokwa ke le retile magagešo ke itialopo la kgoro tšee.

0: ditaba ja SABC ye bo ikemego e satse le tlhakore go thobela FM ka tshembiso maibela
1: mogadi a di keleboga magagešo ke itialopo la kgorotše ke ditaba tša iria seswai go thobela FM ya SABC taba kgolo e reng ye e re president